0: des camps militaires, le plus gros camp militaire à Toulon, à l'aéroport, à droite, là devant les trucs. Et c'est Chalakaria, ça c'est le nord. Ça c'est Kalimani. Uchi Bandara, Inja. Kalaimusa, Inja.
1: Kalaimusa, Kalaï Khater, Meganis. پشت تپه وزیرک برخون بود. خوب است. خوب صدا. صدای شهر کابل. کل شهر بازار صدا ترقص از زدن زدن جور کردن. در دوکان ها بازار. صدای آرند موتر. یا اولاد ها تشت افلاک در سر تپی و زگر خون بودید.
0: Gracias.